pecah kode di atas papirus. Masih ku kerap salah sangka, hanya kira lelah bahagianya si sifus. Harapan yang hangus, yang kadang terhapus. Virus atau vaksin, obat atau toksin. Hampir tak ku percaya cahaya di ujung terowongan.